apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, slava i česť i poky každomu, kto robeť dobrý, samoperše Židovi, potimi Grékovi, bo Boh nesmotredná osoba. Toto, ktoré hrišeli bez zákona i propaduť, a toto, ktoré hrišeli, choď mali zákon, budú súdžené podľa toho zákona. Bo pred Bohom nesúd spravedlivo toto, što zákon sluchajúť, no len toto budú očiščené od hrichiu, ktorého dotremujúť. Bo keď pohané, ktoré nemajú zákona, od prerody robľať tak, jak zákon kaže, potím súd sám sobi zákonom, choď nemajú zákona. A tak dokazujú, že diela zákona súdím napísané v srdciach, o čím svičiť ich sumlinia, ich dumk, ktoré ich raz obvenujú, raz očišťujú. Prejde deň, koli Boh bude súdeti tajné diela podľa mojej nauky, čerez Isusa Krista.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, koli Isus perechodev kolo Galilejského moria, uvidel dvoch brativ, Simona, nazvaného Petro, i jeho brata Andria, jak spúšťajú cíti do moria, bo boli rybári. I poviel im, poďte za mnou a ja vás zroblu rybariami ľudej. Oni takoj ochabili síti i išli za ním. A jak odtam pišou, uvedie v loďci dvoch druhých brativ, Jakova Zevedejovoho i jeho brata Joana s ich otcom Zevedejom, jak spravľali svoji siti. Zaklekal i ich. Oni takoj ochabili loďku i svojho otca a išli za ním. A Isus chodil po celý Galilei, učí v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i liči v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi.
2: Apostol i evanhelie.

Japonii istnuje najstaršia kontinuálna nasledniča monarchia na svete. Súčasný cisár Naruhito je za tradíciou 126. vladár v jednej línii bez prerv. Hoci dnes už Japónia je konštitučná monarchia i cisár nemá reálne politické vlasti, historičná línia sa utremuje. O to vecenia nespodívalo, keď im sa dočítal, že Japónia riešiť krízu nasledníctva na trón. Japonský parlament schválil propozíciu právneho rámku, ktorý má zmierniť krízu, ktorá hrozeť v nasledníctve na trón. Japónia má teper len jednoho nasledníka. Na trón môžu nastúpiť len mužské potomky v mužské línii. Trón nemôžu zdobiť ani žena, ani staršie muže. Propozícia zákona, ktorú išli čekať dlhší proces, pokiaľ bude schválená, dakus toto strohé pravila uvoľňuje. Cisárska rodina by po novomu mohla napríklad adoptovať mužských plemiannikov z bočných línií i deti tých adoptovaných by už mohli byť nasledníkami trónu. Je tu ešte jeden interesný fakt. Propozícia deputatív neriešiť možlivosť, že by na trón mohla nastúpiť žena. I keď, jak buti témy, písala agentúra AFP, u žiteľi v Japónii má taká dumka veľkú pitvoru. Tako z ňa nespodívalo to, že najstaršia monarchia dodnes nemá porišené to, što v moločoch dokýnca v dnes už neistnujúčich monarchiách bolo porišené dávno. Keďže teritórii Rusenev naležali do kinca Peršoj svitovoj vojny do Austro-Uhorskoj impérii, môžeme sobie vziať i preklad jak raz odtr. Pragmatičná sankcia je dnes termín, ktorý jak bač poznať každej, okoho len dakus obtrlasia história. Toto nariadenia cisária Karola VI. I z 1713. roku riešilo jak raz následnictvo. Sankcia stanovila nedeliteľnosť monarchii i nové pravila nasledníctva, ktoré zabezpečovali nasledníctvo i po ženskej línii. Choc šľachta i vladári napred absolútno nechotile prejati toto nariadenia, nakonec to stalo faktom, ktorý mal i praktično dosledk. Tať vďaka tomu na tróni bola i Mária Terézia. Jakbaž japonská monarchia nikdy neriešila problému toho, že by nemala mužského nasledníka, no dumatý doperedu na takú situáciu za to čas istnovania, ktorej siahať až do časy mifológii, mohla. Za to fakt, že sa to riešiť až dnes, nebude mať len pragmatičnú príčinu, dnes je kríza potomstva, ale jakbaž to bude i o strohým konzervativizmi, ktorej dakotr roli prepisuje len mužam. Je četver a ja píšu komentár, no v tým samým časi dúmam i nad tým, že na ďalší deň mám moderovať diskúziu i s priamoma účastníkami Peršoho svitového kongresu Ruseniu. I tak jem sobie robil dajakej rešerš, žeby sa prehotoviti. Smutným faktom je, že za 35 rokov svitový kongres Ruseniu nemal za svoju holovú ženu. Ani raz. Doteper je to čisto chlopská funkcia. Neznám sobi spomenutíci, okrem Ľubke Segedy Falc iz Chorvátii, bola iši dajaká žena u svitový radi Ruseniu za dajakú deržavu, jak bačne. Samo sobou situáciu spasať molodežnej fórum, za ktorý sa distane i žena do svitovoj rady Ruseniu, ale inšak je to bída. Ale to nelen problém a svitovoho kongresu Ruseniu. Obše platí, že v rusenským Ruse sú väčšinovo funkcii v rukách chlopiv i žena tvoriať malenké procento. Predtým, i keď ich môže tak nevidieť, rusenské ruch má aktívnu žena, ktorá svojima kvalitami nejak nesúť menšie od chlopiv a dokýnca ich v dakotrch prepadách znajúdi perevršetý. Neznám, koli Rusene dozriu na svoju pragmatičnú sankciu i dadoť vece prostoru ženám, a to nelen v roboti, ale i u riadeniu. No chcú veriti, že nám to nebude trvať tak dlho, jak japonský monarchii, ktorá s tým nerachuje iši ani teber. Asembleja Európskej únii, Európsky komitet regióniu, má takú iniciatívu pod názvou Vece žen v politici. Svý dnešný feminističný komentár zakinčujú vezvou Vece žen v rusenským Rusi. A hlavne u funkciách, ktoré im tak samo naležať.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. Múzej rusenskej kultúry rehtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti uvící 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prihlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailové adresy timotej.fedor@snm.sk. Dnes 8. júna v Priašovi v jedálni internátu Priašovskej univerzity na ulici 17. novembra odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum. Podia začínať o 6. večer. U vytrok 9. júna sobie budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania Dobrý deň Patria o 8. deň ráno i 5 minúti. Pide publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenskej magazén. Po ní rusenské vedania programu Od džerela počínať o pív 9. Teáter Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 1. júna o 7. večer pozovať na svoju malú scénu, kde bude môž vidieť monodramu pod názvou O škodlivosti tabaku. Z kapčania jednoaktovka Čechová pod názvou O škodlivosti tabaku s jeho rannýma humoreskami podaje tragikomičnú bojazlivú spoviť Kuriačoho spasí Ivana Ivanoviča Ňuchina, kolis snejúčoho o veľkých dílach a dnes nešťastného bojahuza, typičného chlopa pod papučou, snejúčoho o oslobodeniu spod nadvlády svojej despotičnej ženy, ale k tomu môže pomôcť len čudo. Do našeho teatru môžete totoždeniť v piatnicu 12. júna 8. večer na malej scéne. Bude môž vidieť piesu Što sa stalo so ženou. Teáter totoždeň ide i do regióni u četver 11. júna v kultúrnym domi v Starej Ľubovni predstaviť sa o 6. večer s komédiou Faraón a v nedeľu 14. júna v kultúrnym domi v Rakivčiku o 4. popoludne bude môž vidieť komédiu Rukoven na Hončarivci. Okrúhly stôl Rusinov Slováky v jednej s ansamblom Ruténia i občanským združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. maja v Bratislavi sviatkovania Dňa Rusinov Slováky. Vostupatý bude Ruténia, Ruteniačík, bude ich beseda s producentom filmu Potopa a mnoho dalšieho. Podiel odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. Od 12. do 14. júna Rusenská obroda na Slovensku i Svetový kongres Rusenev zaprošajú na sviatkovania Dňa Rusenev Slovákii i 35. ričnicu osnovania Svetového kongresu Rusenev do Medžilaborec. Celý program môžete nájsť na facebookovom sajte Rusenskej obroda. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy na Dričňanské svadby v roci 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmár. Prezentácia počne o 4. popoludne. V piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradi na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pastéria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa románu Vincenta Šikule i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča Evgenij Lebezňuk. Už teprve zvertame vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lipniku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendar.
1: 13 júna 1916 roku v Šambroni narodil sa Michal Kopčak. Skončil učiteľskú semináriu v Priašovi, filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi, učil na školách v Bajerivciach, Snakovi, Ďačovi, Becherovi, v Bardejovi, bol sekretárom okresného voboru Slovackého národného frontu, potom robil u Priašovi, bol i vedúčim oddelenia kultúra na krajským národným vobore v Priašovi, učil na pravoslavnej fakulte Pizniše, bol direktorom gymnázii v Lepanách, potom Sabinovi, nakoniec žil u Bratislavy. 23. júna 1896 roku narodil sa v Peterburzi Petro Miloslavskej, muzikant, chormajster, dirigent i pedagog. Zakončil reálne učilišťa v Peterburzi i jednočasnú školu chorového spivu i dirigovania Archangelského. U 1933 roci na zaprošenia muzikálneho obšestva Bojan pereselil sa do Užhoroda, kde robil učiteľa, vyv spivackej chor učiteľi Užhorodského obšestva. Rozrobil program rozvedku chorového umenia v kraju. Bol jednom z osnovateľov Zakarpatského ansambľa písni i tanca, ktorý sa písnišie transformoval na državnej Zakarpatskej národnej ansambel. Bol autorom mnohých folklórnych i muzikonaučných diel, zostavil zbornej karusenských národných spívanok v mer 12. apríla 1954 roku v Užhorodi. 26. júna 1921 roku v seli Malá Kopaňa na Podkarpatiu narodil sa Ioan Semedi, cerkovný hierarcha a episkop Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii, Rusen až do svojej smrti. Zakončil Chusku gymnáziu i ďalšie pišol študovať do Užhorodskej bohoslovskej akadémii v oseni 1944 roku, stal dobrovoľníkom Čechoslovackej armii. Pak bol demobilizovaný i u 1947 roci zakončil bohoslovské štúdii, koli bol i rukopoložený episkopom Teodorom Romžom na Siaščaneka. Stal prefektom seminárii i pedagogom na akadémii, jednočasno bol i notariusom eparchii. Od 1949 roku po likvidácii grekokatolickej cerkve v sovietskej Ukrajine až do 1987 roku robil u svitských profesiách. Rukopoložené na episkopa bol tajeno v 1978 roci episkopom Alexandrom Chyrom. O rik pízniše bol preznačený eparchom Mukačovskoj grekokatolickej eparchii. To všetko dialo sa v ilegaliti. U 1991 roci dostal papské potvrdenia, že je eparchiálnym episkopom. Na penziu odešol u 2002 roci v mer 6. decembra 2008 roku. V júni 1946 roku prezídia Verchovného sovietu Ukrajiny 50. selám zmenila historičná názv na ukrajinskom. To bol veľký i negatívny krok pro toponímiu Podkarpatia. Neboli to poslední zmien. Podkarpatské selá meniali názvu i v rokách 1960, 62, 67 i 75. V líti 1990 až 1992 roku selám, kde žila väčšina maďarských žiteľov, boli navrhnuté historičné názvy. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Od końca XIX stulecia praktycznie aż do II światowej wojny i z rosyjskich terytorii, które należały przed tym Austro-Ugorskie imperii, pak Czechosłowakii, Polsce i dalszym krajinám odchodilo mnoho ľudí za robotou do Ameriky, żeby zarobić dajakej peniaz, pak vernutý gazdovatý na vlastním doma. Ale bolo i mnoho takých, ktorí už nevernuli. A jak razy z tých vyrosla v jednom čase mycná karpatorusenská diaspora, ktorej potom k v Americe žijúť do dnes. Tuta diaspora dala nám tak samo mnoho voznačných osobností, ktoré zapísali sa do rusenskej histórii. Medzi nimi je i Andrej Šabak, pravoslavný sviaščenek, aktivista, novinár i filantrop posered karpatorusenských imigrantov z Podkarpatia i Priaševščiny v Spojených štátach Ameriky. Narodil sa Andrej Šabak 2. januára 1915 roku v Monanzi v Spojených štátach Ameriky rusenským imigrantom. Po prvej svetovej vojni prešiel do starého kraju svojich rodičov. Maturoval na ruskej gymnázii v Sobranciach, dnes teritória Slovákii. Šabak v starým kraju dial v rámkach rusenského ruchu na Priaševščine i na Podkarpatskej Rusi. Bol členom občestva Aleksandra Duchnoviča, organizátorom rusenských bibliotek i čitaleň, a tak samo i dní v ruskej kultúre, ktoré boli populárne v medzivojnovým periódi v rusenským sredovesku. U 1935 roci vernul do Spojených štátov Ameriky, kde absolvoval štúdii na karpatorusky duchovní seminári troch sviatetelí u Bridgeporti. Bol rukopoložený na sviaščenika u 1944 roci i slúžil na pravoslavných parochiách v štátach Pensylvánia, Illinois, New York, Ohio i Florida. V 1965 roci Andrej Šabak absolvoval filozofičnú fakultu na Floridskej atlantičnej univerzite, kde študoval históriu i magisterskú robotu mal na tému Aleksandr Kerenskej i Perša rosejská revolúcia. Bol peršom redaktorom gazet Karpatoruskej pravoslavnej cerkve v Spojených štátach Ameriky Church Messenger, cerkovnej vysnik. Tak samo bol redaktorom týždenníka The East, Vostok, i almanachu Karpatorašan kalendár, karpatorský kalendár. V jedno i svojima synami Konstantinom i Andriom osnoval u 1980 roci fundáciu Karpatorašan Ethnic Research Center USA, karpatorský etničný dosledný center v Spojených štátach Ameriky. Andrej Šabak badal históriu karpatorusenských jeparchií Mukačovskoj, Priaševskoj, Hajdudorokskoj, Krežovackoj i Americkoj. Bol i autorom biografičného slovaria sviaščeneky u jeparchiách. Okrem inčoho bol to polyglot, okrem rusenského znav i rosejskej, anglickej, slováckej, českej, nemeckej, maďarskej i poľskej jazyk, što mu polehšalo robotu medzi imigrantami i srednej i vochodnej Európy v Americi. Mer Andrej Šabak 4. júna 1988 roku u Fairmonti v Spojených štátach Ameriky. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.
0: Naša celebrita.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Father's Day. Subotu 14. maja našo oba oddiel Lemko Sojuza číslo 28 i ženskej číslo 4 mali svoj mesiačný meeting. Mužskej oddiel mal svoj meeting v menšej hali našho Karpatorusko amerikanského centra a ženskej na Velikoj. Už po tom samom, što naše žene zaňali veľkú haľu našho centra, mohli ste poznať, što oni mali na programy večera nelen meeting a što si bolše. Мы знали лен то, что они подали малу замитку в газете, а решта все тремали в секрете. Коли наши члены мужского отдела вычерпали свою программу и уж были готовы розойтися, председатель заявил, что он ту мае листовне запрошение от наших жен, чтобы все наши мужове, няньове, после митинга зашли downstairs, бо там будет в их честь устроено маленькое угощение. Rozumie si až to vsi člen mužského oddela i druhé hosti za zadovoleniem javili sa na haľu. Na haľi naša žena zaraz prosili všich zaňatý miestia, štoby počatý hostenu. Predsedatelka ženského oddela Olha Chymiak prevetala všich členov i členkň teplými slovami i poprosila ich, štoby oni preňali tú bídnu hostenu od imeny ženského oddila jak najširiše, bo choc ona i maleňka to tá hostena, no za to šira i v našo mužove i otcove prejmite to jak najširiše. To i tak my načali našu hostenu. My tu v Yonkers už prvkli nelen do našej veľkoj, svítloj i krásevoj haly našho centra, a to, že prvkli i do toho, što jestli máme jaké predpriatie a chočeme dašto svoj pohovorety, to nebesidujeme svoj tak prosto a besidujeme čerez hromko hovoreteľ. Besidujeme poperše za to, bo naša haľa veľká i jestli vy nemáte mocno hrudy i horlo, to vaša besida stratecia na haľi vás nebudú čuty. A po druhé za to, bo i to tá veľká naša haľa, i to hromko hovoreteľ, to naše, to náš Karpatoruský center. Ono vedete, ne vsim našim karpatorským ľuďom tak vychodeč, to by oni polzovali sia tým, što oni pobudujú. Náš národ na emigrácii vystavil mnoho, a mnoho takých domov, klubov, veličezných s ohromným objemom cerkvej. No on tam negazda, tam gazda len dejakej duchovnej, dejakej Maďaron, dejakej agent, dejakej starej patriot abo dejakej pravoslavnej baťuška, no ne narod. My za to šťastlivo, što my postavili takej krásevej center a v tom našom centri gazdove to my sa my. No ale ne za to ja chotil pesaty a za to, jak my proveli dalšie našu hostenu, naše čestovanie našich otcov. Tak v časi toj hostene vstal náš predsedateľ Lemko Sojuza, továreš Stefan Kičura, i prevetal hostej i zložil poďaku našim ženám od imeny oddiela Lemko Sojuza číslo 28 i kultúrneho kružka. On skazal, što tu na emigrácii m, jak i vsi Amerikanci, prevekli smotrety na otca robotnika, jak na človeka, ktorej menšie starácia o vochovania svojich detej, bo on menšie sedeť pre familii, a speciálno takej otec, ktorej seho dňa interesuje sa žiťom nelem svojim i svojej familii, no i žiťom druhých ľudej. Tako otca robotnika tu nazývajú borderom. No, koli my vozmeme i rozbereme druhé obowiązky, ktoré otec nese na svojich plečach, to nám pokaže sa sovsim inače. Otec, što bol pokormetý svoju familiu, ťažko pracuje na tot kusok chliba, z neho vsiakej fabrikant kapitalist ťahne posledné selo. Predsedateľ poklekal do slova sledujúcich našich predových členov i členky našich oddielov Lemko Sojuza. Ivana Maľutiča, Jaroslava Kobana, Teodora Hončáreka, doktora Simeona Pža, Annu Smerek, Justinu Žeďák, Anastáziu Hľus, Petra Jedenáka, Olhu Chimiak, Andreja Ridžika, Ignátia Durňaka. A nakoniec náš sekretár Tymko Fecica skázal ešte pár teplých slov i prezval hostej ku žertvi na pamiatnek pokýnoj Marii Pochna. Bolo sobrano $10 i 11 centov. Si naše besednik, to robotnik i robotnici, otce i materi. Mene osobenno raduje to, što koli my tak schodeme sa na také naše hostine i besed, to meže nami vedno veľkú zmenu, vyššie kultúrne odnošenie našich členov odnech ku druhom. To je vyššej svedomosti našeho členstva naučila naša organizácia i naša gazeta. Dež i koli vy videli, kde nebuď, v našich zapomohových organizáciách, v parafiách, čtoby tam poklekali hovoriti o čom nebuď na dajakých tam hostenách, banketách abo dajakých čestovaniach prosto robočoho človeka. Ja tišu sa tomu, što naše člena tak prekrasno, tak v korotkých slovách naučili sa hovoriti i predavati svoji mysli publično druhým ľuďam. To už ohromnej úspech našoj kultúrnej roboty za čas sušestvovania našej organizácii. A skilko ja znám lično takých, što po dajakoj prečení do svojho času nezaberali publično slova, choď to i ne po svojoj vini. No je spolna nadia, što i oni svobodno vzkažucia, na to prejde čas na každoho, bo cíl našej organizácii to nauka, kultúra i prosvišenie našeho zabitoho naroda. Naši hosti bavili sa do poznoj hodiny v noči, čoho si to ľuďam nechoče sa lešati svojho háľu, ona jaká si mela, čujete sa v nej, jak by v svojom vlastnom domi, môže to za to, što ona naša, naležet do nás? Pedpesanej host. Perličku Radia Rosena FM prehotovie vyčítal Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Neprosíme zlaté hor, lís, nežadáme odpustiti nám daní, ani pomič pro ľudej bez robote, nežobreme almužnu. Pesa Vladeka Gojdič, čechoslovacký vládi s požadavkou, že bez riadity gymnáziu produsení Upriašovi. Boj o gymnáziu produsení vyvsia už v 1920 rokách za peršoj Čechoslovackoj republiky. Podarilo sa to až v roci 1936. Dovtod rusenské študenty mali svoje gymnázii len na Podkarpatskej Rusi. Lemkovina tak samožiadnu svoju rusenskú gymnáziu nemala. V 1930 rokách iniciatívu za odkrytie gymnázii predstavil Fedor Rojkovič, Sviaščanek v Ľutení, iniciátor odkúplenia Ruského domu v Priašovi i predseda Ruskoj národnej rady v Priašovi. Keďže sa nepodarilo otvoriť državnú ruskú gymnáziu, prestúpilo sa ku spôsobu otvorenia privátnej gymnázii. Realizáciu projektu vzalo na sebe občestvo ruskoj molodeži na Slovákii. Iniciátorom toho občestva bol Ivan Pieščak i Dionýzij Rojkovič, syn Fedora Rojkoviča. Zámir odkrytý gymnáziu bol sformulovaný u väzvy, ktorá bola nadrukovaná u vtodešných karpatoruských novenkách. Rusene na to reagovali pozitívno i pritrmali toto dielo. Občestvo ruskoj molodeži zorganizovalo prepravný výbor, ktorý sa s pesmami zvernul do všetkých tohdešných rusenských občestv, žeby delegovatý po dvoch členiv. Za predsedu výboru bol zvolený Fedor Rojkovič, sekretáriom stav Ivan Pieščak. Iši 1. decembra v 1935 roci gazeta Ruskoje slovo opublikovala staťu o charakteri budúčej gymnázii. Nie sa písalo, že gymnázia by mohla byť privátna s právom publičnosti, to značiť, že všetky dokumenty, ktoré budú vydané v gymnázii, stanú sa rovnocennými gymnáziám po celej Čechoslovackej republiky. 1. marca 1936 roku z iniciatívy spomenaného občestva i Sojuzu ruských učiteľov v Priašovi bol vyhlásený memorandum v 8 organizácií adresovanej predsedovi Čechoslovackej vlády Milanovi Hodžovi v Prazi. Memorandum bol poslaný čez Pavla Gojdiča ministerstvu škol i národnej osviety i predsedovi vlády. Takú inštitúciu, jak bola gymnázia, mohla v tode otvoriť len država, okres alebo cerkov. Prepravnej výbor v tým časi poslal svojho predsedu Fedora Rojkoviča i sekretária Ivana Pieščaka ku episkopovi Pavlovi Gojdičovi, že by ho prosili vziatý nad gymnáziou pokroviteľstvo. Episkop s radosťou prejal toto veľkú zadaču i tak dlho očakovaná gymnázia dostala názvu Grekokatolická ruská reálna gymnázia. Z eparchiou bol podpísaný dohovor, na osnovi ktorého sa zaviazuje otvoriť gymnáziu i vziatý nad ňou pokroviteľstvo s tým úsloviom, že nevozme na sebe finančné diela. V pesmi prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi okrem inčoho Vladeka Gojdič napísal: Neprosíme zlaté hor, lís, nežadáme odpustiti nám daní, ani pomič pro ľudej bez robote, nežobreme almužnu. Žádame len toto, čo nám dávať konštitúcia na osnovi prírodného práva, aby rusenské deti v rusenských salách mohli sa učiť po rusensky. Ministerstvo školstva i národnej osviety v Praze nasledno potvrdilo projekt eparchii na osnovanie gymnázií. Na 10. maja bola sklekaná hromada, kde vzali účasť Rusene Priaševština. Účastne vyslúchali písma z ministerstva školstva i národnej osviety o schváleniu odkrytia gymnázií i názv Grekokatolická ruská reálna gymnázia v Priašovi. Tak vynikla Grekokatolická ruská reálna gymnázia, ktorá začala naučania v školskom roci 1936-1937. Jazykom naučania stav ruský jazyk. Prvým direktorom gymnázii stal doktor Nikolaj Bobak a od polovene mája 1945 až do 1953 roku bol direktorom Alexej Farenič. Najväčšie sa zaslúžili na vybudovaniu rusenskej gymnázie episkop Gojdič, advokát Ivan Pieščak, lekár Dionýz Rojkovič i Pavel Dubaj. Nikolaj Bobak Pizniše v 1944 roci, koli vošli z gymnázie perše abiturient, povil: 1936 rík v histórii Karpatského Rusiniu je tak vážny, jak 1862 pro slovácký národ. Dumal tom rík, koli bola zasnovaná perša slovácka i perša rusenská gymnázia na teritórii dnešnej Slovákii. Potím, što vošla informácia v rusenských novenkách, že venekať rusenská gimnázia v Priašovi prešlo na bankovej rachunok gimnázie v prvých dvoch týždňach 200 000 korún i v ďalších týždňach sa suma zbírok od sponzoriv, rodičiv, inteligencií, živnostnekiv, rolnikiv i sel zväčšila dva raz. Na kincu 1936 roka už bolo v banci 50 000 korún. Deržava začala podporovať školu až od 1942 roku už za slovackého štátu. Po rozpade Čechoslovackej republiky u 1939 roku sa gymnázia dostala do nemilosti fašističnej deržavy. Jepiskop Gojdič dvíkla sa preniesť do svojej rezidencii a dal šedví do arendovaného domu. I názva školy sa zmenila. Od školského roku 1939-1940 to bola grekokatolická ruská gymnázia. Po vojni škola zase dostala novú názvu štátna ruská gymnázia. V 1953 roku v rámkach reformy Čechoslovackého školstva gymnázia pro Ruseniu zanekla. Jej poslední klasy boli prijednané k 11-ričnej srednej školy s naučalným jazykom slováckom, no ruský jazyk v tých klasách bol zmenený na ukrajinský. Od 1953

0: Peťo i jeho kyň. Był jeden bohatej gazda, ktorý mal takú veličiznú luku, že na nej každý rik jeho 12 cenív nakosilo veličiznú kopusina. Ale što? Každý rik, jak prišlo synovozity, odrazu kopa propala.
1: Hej, synové moji, nedobrý to. Treba nám iti vartovati, kto i z luky bere naše syno.
0: Po perší raz ide syno vartovati najstarší sen. Sidať sobi kolo kopici i tu jak na ňoho nadejde takej solodeninkej son, že len očistuľaš i fajno ti bude. No tu nahli zašelestit kolo ňoho mrška i pozdravkať ho.
2: Nemôže šestia, Ivane!
0: A Ivan jí povídať.
1: Nejdeš to od bidojaka skaška reda.
0: Ký také dilota, mrška pišla svojim bokom i veď se sa ku Ivanovi neozovala. A vin? Hojojoj. Zaspav, taj neprobudil sa do bilého rana. Jak prišol domiv, otec sa ho prosiť.
1: Ta jak, synu, si dovartoval jest syno?
2: Nit, ňaňku, nit.
1: No ta čomže, syne mi?
2: Ta bo ja zaspav tvrdo i no, rano sa zobudžu, ta syna už nit.
0: Nedobrý prišlo z toho viceovi, ta što bolo robiť? I tak sa večerialo všetkých 11 cenív na varti kolo syna, no ani jeden z nich syno svojho vica nedovartoval. I tu tod najmoločí, tod 12. iž toho všetko za nepotrebný kamali, povídať ňaňkovi.
2: Joj, ňaňku, taď puste v mene na vartu kolo syna, no.
1: Ta de, synočku, ta te ledvo po svíti chodíš. Jak by to mych dovartovati naše syno?
0: No najmoločí syn, što sa Peťom zval, trval na svojim i peresvičil vicia, že by ho poslal na vartu. Jak sa zvečerilo, vyšol na luku, siv kolo kop i tu k ňomu sa priplete malenka mšočka.
2: Daj Bože šestia, Peťu!
1: Daj Bože aj tobi, mško.
2: Što tu robíš, chlopče mi?
1: Ta syno vartujú, mško.
2: Oj, vartovali tvoji bratové, vartovali, ale nedovartovali. A aj mene vse odhaňali. A ja taká holodná. Oj, oj, oj. Nedal by to mi dáš to zisti?
1: Ta mám ja tu falača lokše tvrdoj, no ale...
2: to nič za to. Môj zubko ostr, ja zim jej. Zim.
0: Jak mrška prekusila tvrdoj lokše, dala chlopcovi radu, jak vin maje vartovati syno ňaňkovi.
2: Napered te, Peťu dobrý, nariš sobi paličok, pozastrihuj ich i pozarizuj ich z obidvoch bokiv a i s tema ostrema paličkami obhoroď sam sebe dookola. Jak te začneš drimati i ťa bude schyľati na son ku zemli, opreš sa na paličku, ona ťa pitkole i ty sa zobudíš. Ta konečni zbačíš, kto vám vaše syno zaberať, no? Posmotri sa, kto je vaše syno krásny, posmotri.
0: Tu na pivničnej poľani zjavľať sa 12 krásnych koniv.
1: Joj.
2: Vchop sobi, Peťu, toho konia, što na sobi mať zlatý kantar, siaď na ňoho i cvalaj na ním prosto domiu a ostatné koni pídu za tobou, no?
0: Doma Peťo všetkých priviazal k žolobu i pišol do chrže. Otec sa Peťa ani nič neprosil, len akurát mama mu povídať.
3: Ta jak tam, synu? Si dovartoval to, syno?
1: Hej, hej, mamko moja. Dovartoval. Iďte len do stajení i posmotte sa, što ja jem privil.
0: Oj, to bola radosť u rodiny, keď rodiči i bratové Peťové zbačili v stajni 12 krásnych koniv, jakých u sviti nikde vece nebolo. Syno dovartované, koni v stajni i što dale? Taj povídat otec.
1: Synové moji, vy už dorosl, koni máte, ta si dajte každej na svojho i idte do svita, žene sobi pohľadáty.
0: Posluchali synové vica svojho i pobrali sa do svita širokoho.
1: Išli jeden deň, išli druhej a na tretí deň zašli do temnoho lisa.
0: Smotriať pozerajúť i nahli v temní hušťavini uvidiať svitelko. Prišli ku malenkej chržočky, klopkajúť i otvoriať im dveri stará pre starezna baba. Pohostila bratiu i dala im nočlich. Svojim divkám postelila kolo pravoj stiny a 12 bratím kolo stiny livoj.
1: Oj, prosíte sa čom?
0: bo chotila brať im holovo odťaty. Ale sred noči vyšol najmoločší brat na dvír svojho konia napojitý. I tu tot čudotvornej kyň proreče ku ňomu.
1: Sluchaj, dobrej Peťu, to tá baba, Ježi baba, i všetkým vám choče odrubati holov, aby vaše koni mohla vziati soby. Ale vy, bratia, zrobte tak, že jak bude nadchoditi 12. hodina, peremiste divke na váš byk a same ľašte tam, kde divke ležali. Len ty, Peťu, neusnej, bo bude bida.
0: Tu porozumil Peťo, že kyň jeho je spomičná zvierina i učinil všetko presne tak, jak mu konek nakazal. Premistil bratiu i inž babine divke, kotrem ich stará baba potinala holov. Babin meč najmoločší brat polamal na flatke, aby ním už baba nikda vece netrapila svit. Potím 11 bratiu posidalo na svojej koni i podali sa u drahu. No, 12. Peťo zistal, i jak odchodil, zakľopkal babi do obláčka.
4: Hej, babo, ty Ježi babo, podrubovala je svojim divkam holov.
0: Baba nevierovala, ale jak rozsvítila u chrži svitlo, zalomila rukami i vstúpila do ňoj taká nekonečná zlisť, že sama sobí horia načinila. Tu bez váhania sila na mytlu pozberala ulomk meča i hbaj poletila do kovaľa.
2: Kovaľu, kovalíku, v tým momenti ponapravľajte moju šabľu, bo mi bar streba, znáte.
0: Kovaľ ponapravľal a baba zasila na mytlu i žene sa v ľufti za Peťom. Lemže Peťiv kyň tež litaty znal i jak ču, že ich Ježi baba na mytli zdohaňať, hvarit Peťovi.
1: Sluchajte mene, Peťu mi dobrý. V kešeni máš prútik, hrebiň i fľašočku s vodou.

0: lenže chlopec z kešeni vyťahuje hrebiň. Taj čudo čudotvorné. Z hrebiňa sa zrobil takej hustej i vysočiznej lis, že dodnes na svieti nikto takej ani nevidil. Ježibaba probuje perejty, ale nehodna. Tu silno stisla mitluča rodinu, ktorá jej perenesla ponad hustý i vysoký lis, taj zajs i znova Peťo s koňom u nebezpečenství. Što robiti? Kyň kričit i strachom.
1: Vyšmer i z kešeni fľašča i z vodou.
0: Tu zdohadal sa Peťo i tak učinil, jak mu pripomianú kyň. A i z toj vodičku v malinkoj fľašočci zrobilo sa veľké more. More bezkrajené i sine, že až baby v očach potemnilo. Neodvážila sa ona to tu dalež na mytli preletiti. I tak Peťo na svojim koniku šťastlivo vernul sa domiu.
1: No, jak tam, synové moji? Ci našli ste sobi žena?
0: Prosiť sa ňaňko všetkých 12 chlopciv.
2: Tade, ňaňko. Mohli mu u jednoj ženiti sa, hej, što mala 12 divok. Mohli sa ženiti lenže to náš nepotrebný brat Peťo nás v noči všetkých pobudil i nám velil utikati o toj babe. Tak sme prišli neženat domiu, no.
0: Jak toto otec vyslúchal, micno sa rozserdil i vyhnal Peťa z domu, že ho kolo sebe vece viditi nechoče.
2: Tak, što ja teper budu robiti? Keď mňa otec vyhnal z domu.
1: Čít, Peťu, nepláč,
0: povídať mu kyň.
1: Si daj na mene, tať my pro tebe dajakú robotu najdeme.
0: I tak obidvomi vybrali sa do svita šťastia hledaty. Iduť i prichodia do jednoho hostince, kde u tot čas zastavil sa pán kráľ i svojou kompaniou na korotku hostinku. Jak zazriv pán kráľ našoho Peťa, takoj sa ho prosiť, či by nechotil piti do kráľovskoj služby, bo kráľ pravý tohd potreboval peckaria. I tak Peťo dystal sa do kráľovskoj služby. Ale što? Chodil Peťa pozeraty aj mladý kráľovič i raz sa vernul ku svojomu kráľovskomu vicovi, taj prozradil mu, že peckar Peťo znať od taký skrinci, ktorá zahrať buď jakú melódiu. Što tu robiti? Mladý kráľovič sobi vydumal nehoráznú durnicu, jaký vyruval sám kráľ i kliče peckara Peťa ku sobi.
2: Sluchaj, Peťu, ty hvaríš mojomu synovi, že znaš od takej skrinci, što sama hraje. No, jak ty mi do zavtra tú skrinku neprineseš, to ja dám odrubati tobi holovu.
1: Bože, kde ja takú skrinku najdu? Teď ty takoj skrinky nit v celom širom svíti.
0: Čiť, Peťu, neplač, povídať mu vírnej kyň. Len ty si daj na mene, tam už jakoska takú skrinku najdeme.
1: A jak, koniku mi,
0: jak pideme po skrinku, po zemli či u ľufti?
1: Poletíme, Peťu, vysoko popid nebo.
0: Dežeme, koniku, najdeme spívajúču skrinku.
1: Ta u toj Ježibabe, što nám chotila holovho odrubati.
0: Joj, zostrašil sa micno Petrik, že ho Ježibaba spoznať i mu odrube jeho molodú holovu.
2: Lemže babišče už bola taká stará, že zabela i na parýbka Peťa, što jej koliska mudro perechetril.
0: A Peťo skočil i z konia do chyže, vchopil pit pazuchu hrajúču skrinku i už z ňou letiať nazad do kráľovského palacu. Ježibaba choď zapizno, ale spamiatala sa.
2: Oj, teper ja na isto dosť pravdu odrubám tomu parýbkovi jeho holovu. Ech,
0: ale de tam. Vstihla akurát koňový piv chvosta odrubaty i vernula sa domiu. A Peťo už stojí pred pánom kráľom i mu dávať čarodejnú skrinku. Prevelebný kráľ sa micno zaradoval. Pustil skrinku hraty i sám i s kráľovnou dávaj tancovaty.
1: Tancuj, tá už nehodný.
0: Joj, jak zastaviť skrinku, to oni neznajúť i padajúť od umoriňa. Ale dali zaklikati Peťa. Tot hrajúče čudo zastanovil i kráľ sa mu za to odminil mnohoma dukatami. A znáte vy, moji milé, jak to rozpeštené súť kráľovské dity? Ani nechcíte znáti i vy same tak nebuďte. Mladý kráľovič onedovho sobi vydumal na Peťa, že tot mu hváril o korova